Nduba anya enwe nzukọ. Onye nu ya kọli be yo. Nduba anya na abiala. Igbo kwen. Igbo kwen. Kwezwen.